Ya lo le to cha ye na lo yan ko chong za lo cha lo pa le di ya ne ta nan ge hen cha lo ti nang chi o na le ya lo le to lo le ko za cha mo tuan tuan cha lo yan jin cha ta nan ge cha mo I to lo to to ao ta o yo te lo ling to lo lo ya.